zo tonga chair kan ngai thla anga dar ni lemi som thum panga kan hun to bira sapla western music kan ngai thla anga chon dar thuma kan hun vai khanna chu halo top donani fm zo oisa point pasari mi ngai thatu zong song te in the vine glow lom chewa langshang shanga changa mi ngai thla te fia fai che tak ka inge thlak thai kha i ka du sak chewa tu sak nak lan mol mol chewa ni veina hian in the top thleng hun min man pui twin kan som chewa bidang te tanamal som na ni turin in the vine na du sak nak lan bok chew ani i chuang kan hun ma sabira hian zai fakin hun in bul kan han chan don ani a pathian fang da la che tak tak kan han ngai thla ngal don ani hun ma sabira pathian fang da la han ngai thla khi anwam chi na tro thukina hian walal ngeta pat chuaw la thanguri to chong le walal chuang ral te te zaina kanin oi don ani ama sabira hian ina babulon lui kam ti hian kan hun kan khu honga walal chuang ral te in babulon lui kam ti hla aran